0: Rigtig mange kalder det her Kylie 2.0 eller 3.0, for det lyder helt anderledes end det, hun lavede under Stalking the Waterman-dagene. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her er det Joe Cocker og Unchain My Heart på Radio Alpha.
1: Unchain my heart, cause you don't care. Well, please set me free.

0: retro-chauffør fra Radio Alfa, og kun her, den dykker denne her 27 fra 19, Andre, I'm Your Lover. Ny time starter ud med plads nummer 26 fra 21, James Bounder, Living in America.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Du lytter til Retro Top 40.
2: Retro Top 40. Radio Alfa.
1: Nummer 26.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på pladsen, og Tjort, den gik for 16. Og på 11. pladsen her, George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It, med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough, med Billy Ocean. 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, ELO. Det var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt, fra 15 til 10, Nicole, Don't You.

0: Ønsker dig frihed. Se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to me.